0: Iată un mesaj din partea Comitetului pentru Viață Sănătoasă către generațiile viitoare.
1: Înainte de a nu mai polua aerul, apa, pământul, vă rugăm să vă depuneți deșeurile în locuri special amenajate. Aceste locuri special amenajate vă sunt deschise să depozitați deșeurile selectiv. Hârtie, plastic, carton, metal, baterii, resturi menajere, neuri acumulatori auto, pentru a fi reciclate. Dar asta depinde de calitatea vieții voastre.
0: Era un mesaj din partea Comitetului pentru Viață Sănătoasă către generațiile viitoare.